0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ18ရက်တနင်္လာညပိုင်းစီစဉ်ကိုBBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရာနယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာစစ်တပ်ကကုန်စည်စီးဆင်းမှုဖြတ်တောက်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ကောက်ခရိုင်ရဲ့ဒီပြတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ဆက်လေးဖြတ်အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လာတဲ့အနေထားမှာရှိသွားတယ်ပေါ့နော်တီးဝါပါစကန်ပရိုက်ရတီအနေနဲ့လူအပ်လာမယ်လို့မြင်ရပါတယ်ရရှိဆိုလို့ရှင်တော့ကတ်စပရိုက်ရတီလူဝဲဆက်ကတော့စံရုပ်စီတို့ဒီကအမာခံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာဒီအကြောင်းနဲ့တူရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကတင်းမာနေတဲ့စီးရဲအခြေအနေအကြောင်းနောက်
0: Africa data ရင်းက Ebola virus ကိုကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုအကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ Congo Democratic သမ္မတနိုင်ငံက Ebola virus ပိုးအခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားနေရာဒေသတွေမှာကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသမှုမရနိုင်တဲ့အတွက်ယောဂပိုးမပြန့်ပွားအောင်ဓာတ်ဆီးဖို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆက်အလေးထားလုပ်ကြဖို့အာဖရိကကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ယောဂကုသခံရပြီးသေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့ဇာပနာတွေကျင့်ပါရမှာအထူးဂိယပြုလှူဆောင်ကြဖို့အာဖရိကဒေသယောဂထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနအကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ Ebola virus ပိုးကုသဖြစ်ပွားမှုကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးအခြေအနေကို WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကမကြခင်ပြောဖို့ရှိပါတယ်။ Ebola virus ပိုးဟာကူးစက်ခံရသူတစ်ပတ်လောက်ကိုအသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ Ebola virus ပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာအိမ်နီးချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုကူးစက်သွားခဲ့ပြီးရဝန္ဒါနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုအခါသူသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါလေလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလူမှုကျန်းမာရေးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့အခက်အခဲပြဿနာတွေရှိနေပြီးကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားသူအနည်းဆုံး2ဦးရှိကြောင်းအတည်ပြုသိထားပါလေကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဟာရဝန္ဒါအစိုးရထောက်ခံအားပေးတဲ့ M23 လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်ခံထားရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါလူသေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter virus ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ Dutch အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးဟာသူ့ရဲ့ခီးလန်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Dutch နိုင်ငံ Rotterdam စိတ်ကမ်းကိုဆက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဆက်ရောက်ချိန်မှာသင်္ဘောပေါ်မှာလူ28ဦးလိုက်ပါလာဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Dutch လူမျိုး4ဦးကသူတို့အိမ်မှာပဲ quarantine ဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီး Philippines, Ukraine, Russia နဲ့ Poland လူမျိုးသင်္ဘောဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျန်နဲ့23ဦးကတော့စိတ်ကမ်းမှာ quarantine ဝင်မှာဖြစ်ပါလေသူတို့အားလုံးမှာယောဂလက္ခဏာမပြပေမဲ့ Hunter virus ဟာယောဂအစပြိုးချိန်ကြာတဲ့အတွက်သတင်း6ပတ်လောက် quarantine ဝင်ကောင်းဝင်ရနိုင်ပါလေဒီယောဂကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာအန္တရာယ်အကြီးအရန်ကြီးမဖြစ်စေဘူးလို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကယူဆနေပါလေ Dutch လူမျိုးစုံတွေတဲ့နဲ့ German လူမျိုးတူတို့ Hunter virus ကြောင့်သင်္ဘောပေါ်မှာသေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ခုနှစ်ဦးမှာယောဂကုသခံထားအကြောင်းအတည်ပြုသိရပါတယ်ရှင်။မော်လ်ဒီဗ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရင်းနဲ့စူဇန်လေးလာရေးခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းပြောင်းဆုံးနေတဲ့အီတလီလူမျိုးရင်းငုတ်သမား၄ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီလို့မော်လ်ဒီဗ်အစိုးရကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမီတာ60အနက်ဗာဗူအတောရေအောက်ကူထဲမှာဖင်လန်နဲ့မော်လ်ဒီဗ်ကျွမ်းကျင်ရင်းငုတ်သမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ရေးကူညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဖင်လန်နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်သူ3ဦးမော်လ်ဒီဗ်နိုင်ငံကိုတင်းနှင်းနေနေကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့ရင်းတွေကအဲ့ဒီလူတွေပြောက်ဆုံးခဲ့ပြီးအလောင်းတလောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မော်လ်ဒီဗ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကယ်ဆယ်ရေးလေငုပ်သမားတူသတိလစ်မေ့မြောသွားခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Israel ရဲ့တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့ Gaza ကမ်းမြောင်ဒေသနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်သင်္ဘောအုပ်စုတစုကို Israel စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ Cyprus နိုင်ငံသားကနိုင်ငံတကာပိုင်တဲ့ရေပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Global Summit Flotilla အဖွဲ့ကကြီးမှုစီစဉ်တဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောအုပ်စုဟာတူရကီနိုင်ငံကနေကျသရေးနေ့ကထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ပါလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံစီလွှဲပြောင်းဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီလိုကြားဖြတ်စည်းနှင်တာဟာပင်လယ်ဓားမြောက်လောက်ရမျိုးဖြစ်တယ်လို့တူရကီအစိုးရကပြောပါတယ်။အစ္စရေးကတော့သူတို့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂါဇာဒေသနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားမှုဟာရန်စမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာဒေသနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရင်သင်္ဘောအုပ်စုလည်းနိုင်ငံတကာရေပိုင်နဲ့ထဲမှာဟန်တာခံခဲ့ရပြီးသင်္ဘောပေါ်ပါလာတဲ့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူနှစ်ဦးကိုအစ္စရေးကစစ်ဆေးမေးမြန်းထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာ လောင်စာစီဆေးတွေထိုးတက်သွားခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်းနဲ့ပုဂ္ဂလိကတဲယူပို့ဆောင်ရေးမတော်ရင်ပိုင်ရှင်တွေကလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ခီးသွားတွေအခက်တွေ့ကုန်ကြပြီးစာတင်ကြောင်းတော်များများလည်းပိတ်ထားပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာစီဆေးနှုန်းကို90%ကျပ်နှုန်းတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း

0: ညာစွမ်းရင်နဲ့ရေနံစင်းမြင်ထိမ့်သိမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ယူဂန်ဒါနဲ့တန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံတွေမှာတော့လောင်စာဆီအကြက်အသေးဒဏ်ကိုမခံရဘူးဆိုပြီးကညာပြည်သူတွေကမချေမနှက်ပြောဆိုနေပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတေးအပေါ်ဆွဆွဲပစ်တင်ရေးကြားနာစစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့စီးနှိတ်လွှတ်တော်မှာအခုခါဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။
1: ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: သတ္တရှင်များရှင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကကုန်စည်စစ်ဆင့်မှုကိုစစ်တပ်ကဖျက်တောက်ထားခဲ့တာတနစ်နီးပါးရှိလာချင်းအခုမေလဆန်းမှာတော့အရင်ကခွင့်ပြုထားခဲ့တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုပါလုံးဝပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကအခြေအနေကိုမတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
2: မကွေးတိုင်းအတွင်းကမြိုင်ရေစကြိုပေါက်စိတ်ဖြူစတဲ့ခုတ်ခုခရိုင်အနောက်ဘက်ချမ်းတွင်းကမြို့အဝင်အထွက်ခိတ်တွေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးတည်ဆောင်ခွင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ကလေးကအစ်တက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သက်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဆန်စီတာမကကုံစိမ့်နဲ့မုတ်စားစရာတွေအပါအဝင်ဆေးဝါးမျိုးစုံကိုပါပုံမကန့်သက်တင်းကြပ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလေးကလည်းအညာဒေသကိုဆန်စီဆေးဝါးဆေးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းလျှက်စပစ္စည်းအမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းအလှကုန်ဖနက်ဖျားဖုန်းခေါက်ဆွဲကြံစမ်းစတဲ့အမျိုးအမဲအစုံကိုပါကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာပိုပြီးတင်းကြပ်လိုက်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပိတ်ပင်မှုတစ်ပတ်အကြာမှာတော့ဆစ်ရှောင်းတွေအတွက်ဆန်နဲ့အခြေခံစားကုန်ခက်ခဲစပြုနေပြီလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေသကားကွယ်ရေးတွေနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာက
3: ရွေးစင်းရှိရှိလောက်တာတာကျတော့ဒီရခိုင်နဲ့ရောနဲ့ဘက်ကရခိုင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်နေအိထားနေလောက်တာလေပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မဲ့ကိစ္စရက်ဒီပေါ့နော်ခုတ်ခုခရိုင်ရဲ့ဒီဘက်တစ်ခုလုံးကိုတို့ဖြတ်လေးဖြတ်အနေနဲ့တို့စတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပါ second priority အနေနဲ့လိုအပ်လာမယ်လို့မြင်ရပါတယ်ရရှိဆိုလို့ရှင်တော့ first priority လိုအပ်ချက်ကတော့စံတို့စီတို့အဓိကအမာခံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ
2: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာတရားမဝင်ကုံသွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီဝင်တွေလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးကနေတဆင့်အညာဒေသကိုပို့ဆောင်တဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဝိအထည်နဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းကိုပါတရားမဝင်ကုန်စည်းလို့စစ်တပ်ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရေဦးတဆယ်ဘက်ကအခြေအနေကိုဒေသခံတအူပြောပြတာက
4: တဲ့ယူစီရိတ်ကတာမန်ကုန်ပစ္စည်းတောင်းတာခုကကားစိတ်ကဟိုကိုကိတ်ပြပြည်ရက်ကိလည်းပြရတယ်စစ်ကောင်စီကိလည်းပြရတယ်အခွန်ငွေပဲပြရတယ်မော်တော်ဘီကိလည်းပြရတယ်ဆိုတော့တာမန်ကုန်ပစ္စည်းတောင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ရေဦးတစ်စက်ကစားတော့ကုန်ဒီတော့ဈေးများတာအတင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်သူတော်ကြသေးဦးရှိတော့ပါပဲ
2: စီရေးလိလာတုံးသက်သူတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ဆို့ပေးမယ်အိန္ဒိယဘက်ကနေကုန်စီဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းဆက်ဆက်နေတာကြောင့်အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းကိုယ်စတဲ့အဝင်နေရာကဒေသကပြည်သူတွေမှာပဲတက်ရောက်မှုပိုများလိမ့်မယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ
0: ်။မတ်ရွှေပုန်ကြီးသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်။တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေတည်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်နဲ့အေအေတို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကရက်မှာတည်ရှိတဲ့ရံပြဲမြို့ကိုအေအေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးနှီးမျိုးစုံနဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပါ။
5: လက်ရှိကြောက်ဖြူမြို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကပိုပြင်းထန်လာနေပြီးဒေသခံအရဲသားတွေနေရဲစွန့်ခွာရမှုတွေလည်းပိုတွန့်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလပထမပတ်ထဲစစ်တပ်ဟာတောင်ပေါ်ဦးရေတဲ့စခန်းကနေအေးအေးထိရောက်ထားတဲ့ဇနေမျိုးဘက်ကိုထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်အခုလိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီထူးစစ်ဟာတရုတ်ရဲ့အထူးစီးပွားရေးဇုံအေရိယာစီမံကိန်းအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ရံပြင်းမြို့ကိုဥတီတဲ့ထူးစစ်ဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတူပြောတာက
6: မဆက်တဲ့ပြည်သူကဓာတ်ပြင်းနေတယ်ကြောက်ဖြူမြို့ပြင်းနေဆိုရင်လောက်ရှိတာမိုက်ဒစ်ဂျာဝင်ရတော့အကျဆုံးတော့များတယ်လို့ပြောတာပဲ။သူကတက်တက်ကြနေပြီးရံပြင်းဆက်ကိုသူကထူးစစ်ရှင်နေတယ်ဒီပါလေ။ဆက်တော့ဘုံကြီးရောက်တော့ချက်ပြင်းနေရတယ်။ကိုယ်ကလည်းကြားလား။ဘာဖြစ်ကြစရောရောမိသေးရောက်ပြီးသွားတာလေ။ဘုံကြီးလို့
5: စစ်တပ်ဟာအေအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မကွေ့အေယာဝတီရှင်စားတဲ့ဒေသတွေကနေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းပင်လယ်ရေတဲ့စခန်းတွေကနေကန့်တက်ထိုးစစ်တွေနဲ့လေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။နှစ်နေနီးပါး

0: ရအေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရန်ပြင်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့စစ်တပ်ဘက်ကနှိမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားလာနေတာကိုအခုလပိုင်းတွေအတွင်ပို့ပြီးတွေ့မြင်လာခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကလည်း BRI စီမံကိန်းရဲ့အစိပ်ပိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူကူမင်းရထားလဲစီမံကိန်းကိုအခုနှစ်အတွင်ပြန်လည်စတင်ဖို့ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။တောင်ပေါ်ဦးတိုက်ပွဲတွေဘာကြောင့်ပြင်းထန်နေတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းရန်ပြင်းမြို့ခံတူထောက်ပြတာကအ
1: ဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကန်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ခတ်တတော်ကလည်းသူတို့ကန်တက်ခွင့်မပေးရအောင်အကကွေးနေရရှိရသူကနေရဆိုတာရောင်းမြင့်နဲ့ကြောက်ဖြူရဲ့အလေးဘိုးရှမနီအရောဖြစ်တယ်။ကန်တဲဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းရောင်းမြင့်တွန်းကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ရှင်နေတဲ့ဘောရှိတာပေါ့။အဒီကကတော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးပါ။
0: တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေများနေတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေကြောင့်တောင်ပေါ်ဦးရေတဲ့စခန်းအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အနေဆုံကြေးရော73ရော်ခန်းကဒေသခံ9000ကျော်တို့ဟာလေလွဲရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလက်တလောနေရဲစွန့်ခေါ်လာခဲ့ကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေနေရဲထိုင်ရင်းနဲ့စားတောက်ရဲတွေအတွေ့လုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေမပေးနိုင်သေးဘူးလို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ကွန်မြင့်လင်းသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်2026-29ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာကျောင်းတွေဇွန်လ6ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်တော်မှာပါအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေနဲ့အတူကျောင်းသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအထိပါဈေးတက်နေသလို73စီအခက်ခဲကြောင်းကျောင်းချိုပို့ဖယ်ရီကားကတွေလည်းအဆမတန်ဈေးတက်ကုန်ပါတယ်ကျောင်းသားမိဘတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုမတ်သူစာလင်းကပြောပြမှာပါ
3: အခုနှစ်ပညာသင်နှစ်တည်းမေလနောက်ဆုံးပတ်22ရက်နေ့ကစပြီးဇွန်လပထမပတ်ထိကျောင်းအပ်နိုင်ရေးသတင်းပတ်ဖြစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတိုင်းကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့အစိုးရကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်ခပေးစရာမလိုတဲ့အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူငယ်တန်း KG ကနေ12တန်းအထိဖတ်စာအုပ်ဗလာစာအုပ်နဲ့စာရေးကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင် KG ကနေ Grade 5အထိကိုကျောင်းဝတ်စုံတစ်စုံတည်းထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့လည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကျောင်းသွားဖို့တဲ့ကလေးငယ်တူမှလိုအပ်တဲ့ဗလာစာအုပ်ပါဝင်ထီးဖနက်ကြော်ဖို့ရအစိုးအခြေခံကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကတော့အရင်နှစ်တွေကထက်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာပါဗလာစာအုပ်ဆိုရင်တဒါစင်ကို7,000နဲ့အထက်ဈေးရှိပြီးစာအုပ်အမျိုးအစားလိုက် 3,000 ကျော်လောက်အထိပေးဝေရပါတယ်ကျောဘွေအိတ်ကလည်းအနည်းဆုံး 3,000 ကျော်ကနေ 8,000 လောက်အထိပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာကျောင်းအပ်ရတော့မဲ့ရှိပီတာမြို့နယ်ကကျောင်းသားမိဘတအူပြောတာက
4: ကျောင်းအပ်ထားရတော့မပေးရဘူးဆိုပေမဲ့စာအုပ်တွေထည့်လမ်းတွေပေးပြန်နေဘာညာသူ့ဝေယဝိစောက်ရတယ်ဆိုတော့အကုန်ကြစေကများတယ်ကျောင်းဝတ်စုံကြရလဲခလေးကထွားရထွားသလိုထပ်ဝယ်ပေးရပြန်တော့ထပ်ဝယ်ပေးရထားကြတော့တစ်စုံကိုအရင်ကဆို 8,000 8,000 ဆိုရင်လိုဝတ်လို့ရတယ်အခု1,000ကျော်အမြင့်ဆုံးဆို2,000ကျော် 3,000 တို့သားသမီးတွေကျောင်းကတော့ထားနေရတာပဲကိုကလည်းစာမပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒါနားမလဲခါကြတော့ပညာရေးကိုဘေးကနေအချိန်မှထားပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ပဲတင်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်
3: တဖက်မှာလည်းပုဂ္ဂလိကကိုပိုင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းလာကတလားစာအတွက်တဦးကိုတသိန်းခွဲထိပေးရပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက3,000ခွဲလောက်ဈေးတက်သွားတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းအကျိုးပို့ဖယ်ရီကကတော့73စီအခက်ခဲကြောင့်အရင်နှစ်က8,000သာကုန်ကြပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့2ဆဈေးတက်သွားခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းအပ်တဲ့ဈေးရိတ်ထက်ပိုများနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုချိန်ဒီမှာကိုပိုင်ကျောင်းမှာထားတဲ့ကျောင်းသားမိဘတဦးပြောတာက
5: 6လပိုင်းမှာကလေးကိုကျောင်းထားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာယူနီဖောင်းဖို့မပါဘဲနဲ့စားစားရင်ဒီနဲ့ကျောင်းဝင်ချင်းနဲ့က2,000ဖယ်ရီကက2,000ဆိုတော့4,200ဖြစ်သွားပြီเนาะကျောင်းလာက3,000ခွဲ5,000နဲ့8,000 6လပိုင်းပါပဲဒီမှာပြီးရအခုဒီနှစ်ကိုတော်တော်တင်းတင်းမိပါတွေကအိမ်သားကကျောင်းတွေမှာထားရင်ထားမထားလို့ရှိလို့ရှိရင်အစိုးရကျောင်းကိုပြောင်းထားက
3: ြပြီးခဲ့တဲ့2024-25ပညာသင်နှစ်မှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူအယောက် 9.3 သန်းကျော်ကျောင်းအပ်နှံခဲ့တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
2: မတ်သူဇာလင်းသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်

PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကုန်ည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းတိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းတိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္လာညချမ်း PBC စီစဉ်ဒီမှာရင်ပြေဆုံးပါပြီ။ PBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ18ရက်တနင်္လာညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့တို့ကျမတီရာနယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာစစ်တပ်ကကုန်စည်စီးဆင်းမှုဖျက်တောက်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ကောက်ကူခရိုင်ရဲ့ဒီပြတစ်ခုလုံးကိုတို့14ဖြတ်အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လာတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်တိဝါပါစကန်ပရိုရတီအနေနဲ့လူအပ်လာမယ်လို့မြင်ရပါတယ်ရရှိဆိုလို့ရှင်တော့ class priority လူအပ်ချက်ကတော့စံတို့တီတို့အဓိကအမာခံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကတင်းမာနေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေအကြောင်းနောက်ဆုံးရမြန်မာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါပါတခါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့အာဖရိကဒေသတွေကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုအကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအခုနောက်

ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့
ကဲကပြောပါတယ်။ Ebola virus ပိုကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးအခြေအနေကို WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကမကြခင်ပြောဖို့ရှိပါတယ်။ Ebola virus ပိုဟာကူးစက်ခံရသူတစ်ဝက်လောက်ကိုအသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။virus ပိုကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာအိန္ဒိယယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုကူးစက်သွားခဲ့ပြီးရဝန္ဒါနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုအခါအထူးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလူထုကျန်းမာရေးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့အခက်အခဲပြဿနာတွေရှိနေပြီးရဝန္ဒါအစိုးရထောက်ခံအားပေးတဲ့ M23 လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်ခံထားရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံဂိုမာမြို့မှာအီဘိုလာရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူအနည်းဆုံးတဦးရှိကြောင်းအတည်ပြုသိရပါတယ်ရှင်။တခါလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ပျက်ပွားခဲ့ရာ Dutch အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးဟာသူ့ရဲ့ခီးလန်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Dutch နိုင်ငံ Rotterdam စိတ်ကမ်းကိုဆက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီသင်္ဘောဆက်ရောက်ချိန်မှာသင်္ဘောပေါ်မှာလူ29ဦးလိုက်ပါလာဆဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတဲက Dutch လူမျိုး၄ဦးကသူတို့အိမ်မှာပဲ quarantine ဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီး Philippines, Ukraine, Russia နဲ့ Poland လူမျိုးသင်္ဘောဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ channel 23ဦးကတော့စိတ်ကမ်းမှာ quarantine ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးမှာရောဂါလက္ခဏာမပြပေမဲ့ Hunter virus ဟာရောဂါအစပြိုးချိန်ကြာတဲ့အတွက်သတင်း6ပတ်လောက် quarantine ဝင်ကောင်းဝင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒီရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာအန္တရာယ်အရန်ကြီးမဖြစ်စေဘူးလို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကယူဆနေပါတယ်။ Dutch လူမျိုးစုံတွဲတဲ့နဲ့ German လူမျိုးတူတို့ Hunter virus ကြောင့်သင်္ဘောပေါ်မှာသေဆုံးခဲ့ကြပြီးနောက်ထပ်9ဦးမှာရောဂါကူးစက်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုသိရပါတယ်ရှင်။Maldives နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရင်းနဲ့စူဇန်လေးလာရီခီးစဉ်တစ်ခုတွင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အီတလီလူမျိုးရင်ငုတ်သမား၄ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီလို့ Maldives အစိုးရကပြောပါရယ်။သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမီတာ60အနက်ဗာဗူအတောရေအောက်ကူထဲမှာ Finland နဲ့ Maldives ကျွမ်းကျင်ရင်ငုတ်သမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ရေးကူညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် Finland နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်သူ3ဦး Maldives နိုင်ငံကိုတင်းငွေတွေကရောက်ရှိလာခဲ့ပါရယ်။ကျတဲ့ရင်းတွေကရင်ငုတ်သမားတွေတဲကအလောင်းတလောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်မော်ဒီဗ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကကယ်ဆယ်ရေးရင်ငုတ်သမားတူသတိလစ်မင်းမျောသွားခဲ့ပြီးစေယုံမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Israel ရဲ့တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့ Gaza ကမ်းမြောင်ဒေသနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်သင်္ဘောအုပ်စုတစုကို Israel စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့ Cyprus နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာပိုင်နဲ့ရေပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Global Summit Flotilla ဖွဲ့ကကြီးမှုစီစဉ်တဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောအုပ်စုဟာတူရကီနိုင်ငံကနေချက်တပင်းနေကထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ပါလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံစီလွှဲပြောင်းမှုရှိတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီလိုကြားဖြတ်စီးနင်းတာဟာပင်လယ်ဓားမြေလောက်ရမျိုးဖြစ်တယ်လို့တူရကီအစိုးရကပြောပါတယ်။အစ္စရေးကတော့သူတို့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂါဇာဒေသထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားမှုဟာရန်စမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာဒေသထဲဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရင်သင်္ဘောအုပ်စုလည်းနိုင်ငံတကာရေးပိုင်နဲ့ထဲမှာဟန်တားခံခဲ့ရပြီးသင်္ဘောပေါ်ပါလာတဲ့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ2ဦးကိုအစ္စရေးကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီဈေးတွေထိုးတက်သွားခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်းနဲ့ပုတ်ကလစ်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေကလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ခီးသွားတွေခက်တွေ့ကုန်ကြပြီးစာတင်ကြောင်းအတော်များများလည်းပိတ်ထားပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းကို90ရာခိုင်နှုန်းတုံးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းကညာစွိုင်းအင်နဲ့ရင်းနှံစည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ EPRA ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတေတေပေါ်စစ်ဆွဲပြစ်တင်ရေးကြားနာစစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့စီးနိုင်လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြပါလေ။သူဟာလူထုငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတတ်သိပြလို့မရဘဲချမ်းသာကြွယ်ဝလာမှုသမရရဲ့အသက်ကိုချင်းချောက်အန္တရာယ်ပြုမှုစတဲ့စစ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါလေ။သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်မဟာမိတ်တွေကြီးစိုးတဲ့အောက်လွှတ်တော်မှပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကသမရဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကသူ့ကိုစစ်ဆွဲပြစ်တင်အရေးယူမှုလုပ်ဖို့မဲပေးခဲ့ပါလေရှင်။

သတ္တရှင်များရှင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကကုန်စည်စစ်ဆင်မှုကိုစစ်တပ်ကဖြတ်တောက်ထားခဲ့တာတနှစ်နီးပါးရှိလာချင်းအခုမေလဆန်းမှာတော့အရင်ကခွင့်ပြုထားခဲ့တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုပါလုံးဝပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်

ကျင်းနေကိုမဆွေပိုးနေကပြပြမှာပါမကွေးတိုင်းအတွင်းကမြိုင်းရှိစကြိုးပေါက်စိတ်ဖြူစားတဲ့ခုခုခရိုင်အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်ကမြို့ဝင်ထွက်ခဲ့တယ်မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးတည်ဆောင်ခွင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ကတည်းကစစ်တပ်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်တတ်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဆန်စီဒါမကကုံစိန်းနဲ့မုတ်စားစရာတွေပါ
နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်တောက်နေအိသားနေလောက်တာလေပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကို

0: တို့စတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ထားတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘာပါ second priority အနေနဲ့လူအပ်လာမယ်လို့မြင်ရပါတယ်ရရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့ class priority လူအပ်ချက်ကတော့စံတို့ C တို့အဓိကအမကန်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လူမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာ
1: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီဝင်တွေလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးကနေတဆင့်အညာဒေသကိုပို့ဆောင်တဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဝိထည်နဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းကိုပါတရားမဝင်ကုန်စည်းလို့စစ်တပ်ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရေဦး30ဘက်ကအခြေအနေကိုဒေသခံတအူပြောပြတာက
2: တဲ့ယူရိတ်ကတာမကွန်ပစ္စည်းတောင်းအခုကားစိတ်ကဟိုဟိုကိတ်ပြပီရက်ကိလည်းပြရတယ်စစ်ကောင်စီကိလည်းပြရတယ်အခွန်ငွေပဲပြရတယ်မော်တော်ပြကိလည်းပြရတယ်ဆိုတော့တာမကွန်ပစ္စည်းတောင်းမှဒီကျော်စုရေဦးတွေကစားစားကုန်ဒီလောက်ဈေးများတာအဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်သူတော်ကြတဲ့ဦးရှိတော့ပါပဲ
1: စီရေးလိလာတုံးသက်သူတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ဆို့ပေးမယ်အိန္ဒိယဘက်ကနေကုန်စီဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းဆက်ဆက်နေတာကြောင့်အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းမကွေးစတဲ့အဝင်နေရာကဒေသကပြည်သူတွေမှာပဲတက်ရောက်မှုပုံများလိမ့်မယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ
3: ်မတ်ရွှေပုံညီသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေတည်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွင်မှစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်နဲ့အေအေတို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကပ်ရက်မှာတည်ရှိတဲ့ရံပြဲမြို့ကိုအေအေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးနီးမျိုးစုံနဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပါ
4: လက်ရှိကြောက်ဖြူမြို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကပိုပြင်းထန်လာနေပြီးဒေသခံအရဲသားတွေနေရဲစွန့်ခွာရမှုတွေလည်းပိုတိုးလာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလပထမပတ်တဲ့စစ်တပ်ဟာတောင်မော်ဦးရေတဲ့စခန်းကနေအေးအေးထိမ့်ရှုပ်ထားတဲ့ဇနေမြို့ဘက်ကိုထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွေ့အခုလိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဒီထူးစစ်ဟာတရုတ်ရဲ့အထူးစီးပွားရေးဇုံဧရိယာစီမံကိန်းအတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ရံပြဲမြို့ကိုဥတီတဲ့ထူးစစ်ဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတို့ပြောတာက
5: မဆက်တဲ့တစ်ခုကဓာတ်ပြင်းနေတယ်ကြောက်ဖြူမြို့ပြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီမှာမိုက်ဒစ်စီကြောက်ဝင်တယ်ပေါ့အကြောင်းဆိုတော့များတယ်လို့ပြောတာပဲ။သူကတက်ကြရနေပြီးရံပြဲဆက်ကိုသူကထူးစစ်ရှင်နေတယ်ပြောတယ်။ဆက်တော့ကဘုံကျင်းရောက်တော့ချက်ပြင်းနေရတယ်။ကိုယ်ကလည်းညာတာရောက်တဲ့ကိစ္စတွေကညာတာမိကြီးရောက်ပြီးသွားတာလေဘုံကျင်းလို့
4: စစ်တပ်ဟာအေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မကွေ့အေယာဝတီရှင်စားတဲ့ဒေသတွေကနေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းပင်လယ်ရေတဲ့စခန်းတွေကနေကန့်တက်ထိုးစစ်တွေနဲ့လေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။နှစ်နှစ်နီးပါးအကြာအေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရံပြဲမြို့ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့စစ်တပ်ဘက်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားလာနေတာကိုအခုလပိုင်းတွေအတွင်ပိုပြီးတွေ့မြင်လာခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကလည်း BRI စီမံကိန်းရဲ့အစိပ်ပိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူကူမင်းရထားလဲစီမံကိန်းကိုအခုနှစ်အတွင်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြောဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။တောင်မော်ဦးတိုက်ပွဲတွေဘာကြောင့်ပြင်းထန်နေတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းရန်ပြည်မြို့ခံတို့ထောက်ပြတာကအ
6: ဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကန်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ခတ်တတ်တော့လည်းသူတို့ကန်တက်ခွင့်ခပေးရအောင်အကကွေးနေရရှိရ။ဟုတ်ကဲ့ဆင်းနေတယ်ဆိုတာရောင်းမြင့်နဲ့ကြောက်ဖြူရဲ့အလေးဘိုးရှမနေရလို့ဖြစ်တယ်။ကန်တက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းရံပြည်တွန်းကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ရှင်နေတဲ့ဘောရှိတာပေါ့။အဒီကကတော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးပါ
4: တိုက်ပွဲရဲ့အတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ကြဆုံမှုတွေများနေတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေကြောင့်တောင်ပေါ်ဥရေတဲ့စခန်းအနီးဝဲကြီးမှာရှိတဲ့အနေဆုံးကြေးရော73ရော်ခန်းကဒေသခံ9000ကျော်တို့ဟာလေလွဲရာကိုထွက်ပြေးနေရရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာလက်တလောနေရဲစွန့်ခွာလာခဲ့ကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေနေရဲထိုင်ရင်နဲ့စားသောက်ရဲတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေမပေးနိုင်သေးဘူးလို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ကွန်မြူနတီတွင်ပြပုတ်ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်2026-29ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာကျောင်းတွေဇူလ6ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်တော်မှာပါအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေနဲ့အတူကျောင်းသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထိပါဈေးတက်နေသလို73စီအခက်ခဲကြောင်းကျောင်းချို့ပို့ဖယ်ရီကားကားတွေလည်းအဆမတန်ဈေးတက်ကုန်ပါတယ်ကျောင်းသားမိဘတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုမတ်သူစာလင်းကပြောပြမှာပါ
7: အခုနှစ်ပညာသင်နှစ်တည်းမေလနောက်ဆုံးပတ်22ရက်နေ့ကစပြီးဇွန်လပထမပတ်ထိကျောင်းအပ်နိုင်ရေးသတင်းပတ်ဖြစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတိုင်းကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့အစိုးရကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်ခပေးစရာမလိုတဲ့အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်သူငယ်တန်း KG ကနေ12တန်းအထိဖတ်စာအုပ်ဗလာစာအုပ်နဲ့စာရေးကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင် KG ကနေ Grade 5အထိကိုကျောင်းဝတ်စုံတစုံတည်းထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့လည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသွားဖို့ထက်ကလေးငယ်တအုပ်မှလိုအပ်တဲ့ဗလာစာအုပ်ပါဝင်ထီးဖနက်ကျော်ဖို့ရအစိုးအခြေခံကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကတော့အရင်နှစ်တွေကထက်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာပါ။ဗလာစာအုပ်ဆိုရင်တဒါဇင်ကို7000နဲ့အထက်ဈေးရှိပြီးစာအုပ်အမျိုးအစားလိုက်3000ကျော်လောက်အထိပေးဝေရပါတယ်။ ကျောဝဲကလည်းအနည်းဆုံး၃000ကနေ၈000လောက်အထိပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာကျောင်းအရရောမဲ့ရွှေပြည်သားမြို့နယ်ကကျောင်းသားမိဘ

0: อูเปียวราก
1: ซาวอัธาเนี่ยတော့မပြောင်းဆိုပေမဲ့ซาวဒီထဲလည်းနေပြည်တယ်နေဘာညာသူ့ဝေယဝိဆောင်နေရတယ်ဆိုတော့အကုန်ကြစိတ်ကများတယ်ซาวဝိဆောင်ကြရတော့လေခလေးကထွားရင်ထွားသလိုထပ်ဝယ်ပေးရပြန်တော့ထပ်ဝယ်ပေးရထားကြတော့တစုံကိုအရင်ကဆို8000 8000ဆိုရင်လိုဝစ်လို့ရသည်အခု1000ခွဲအမြင့်ဆုံးဆို2000ခွဲ3000တို့သားသမီးတို့ပဲအเจ้าကတော့ထားနေရတာပဲကိုကလည်းစာမပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့စာရည်လည်းနားမလဲခါကျတော့ပညာရေးကိုဘေးကနေအချိန်မူထားပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ပဲတင်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်
0: တစ်ဖက်မှာလည်းပုဂ္ဂလိကကိုပိုင်ចောင်းနေမှာចောင်းလာကတလားစာအတွက်တဦးကိုတသိန်းခွဲထိပေးရပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက3000ခွဲလောက်ဈေးတက်သွားတယ်လို့ចောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ចောင်းအကျိုးပို့ဖယ်ရီကကတော့73စီအခက်ခဲကြောင့်အရင်နှစ်က8000သာကုန်ကြပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့နှစ်ဆဈေးတက်သွားခဲ့တာကြောင့်ចောင်းအပ်တဲ့ဈေးိတ်ထက်ပိုများနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီလိုချိန်နေမှာကိုပိုင်ចောင်းမှာထားတဲ့ចောင်းသားမိဘတဦးပြောတာက
2: 6လပိုင်းမှာကလေးကိုចောင်းထားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ uniform ကိုမပါဘဲနဲ့ไซส์ไซเรนจีเน่จ้างဝင်ချင်းเนี่ยက2,300เฟอร์รี่က2,300ဆို4,300ပါဘီเนาะจ้างလာက3,000ခွဲ5,900 6,000ပိုင်းပါဘီဒီမှာပြီးရအခုဒီနှစ်ကိုတော်တော်များများမိပါတွေကအိမ်သားကจ้างနေမှာช้าရင်ช้าမช้าလို့ရှိလို့ရှင်အစိုးရจ้างကိုပြောင်းထားကြ
0: ပြီးခဲ့တဲ့2024-25ပညာသင်နှစ်မှာတော့จ้างသားจ้างသူအယောက် 9,300 ကျော်จ้างအနှံခဲ့တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
3: မတ်သူဇာလင်းသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်

PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်ည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္လာညချမ်း PBC စီစဉ်ဒီမှာရင်ပြေဆုံးပါပြီ။ PBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။